خالصہ واہگرو جی کی فتح۔ کوٹی کوٹ دھنواد صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی دا جنہاں نے اپار رحمت بخشش کیتی۔ چار پہر راتری سکھاں پری بتیت ہوئی، چڑھیا چار پہر دن سکھاں پریا بتیت ہویا۔ ستگرو صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی دے پرکاشمان ہوئے اپرنت پاون پوتر مکھواک صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی دے پاون انگ 651 اتے 652 تے سبھائے مان پاون شبد سلوک محلہ تیجا گر سیوا تے سکھ پوپ جے